0: Inem pepnev ma es ove, te creias in cike vorte nostre,
1: Mes visų jūsų patyrų panto kratur, panagė trijas, leisinių mes išrasifnuotinti įnigom šopinimėn. Allahumma galnam sakin, nakūlė vešokra, abėna, ladyf samuėti, taqaddes ismu, jėti melekūtak, takun mešijatu, kemės samė, zėlik al ard, khubzana, ladylad, atin aljum, vahfir lana zinubana, kemė nakhfir nahnu aydan, uznubina alayn, vala tutkhilna fi tegriba, lakin agiyam nishirri, بالمسيح يسوع ربنا لأن لك ملك القوة والمجد إلى أمين